0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: smell på butikken i går.
1: Ja.
0: Fordi jeg har en tendens til å ta noen sånne rare snarveier i hverdagen, som egentlig gjør at alt bare blir mye vanskeligere for meg til slutt.
2: Du er ikke lat, du, Ken.
0: Jeg kan finne på å være litt lat, men jeg ser først og fremst på meg selv som veldig effektiv.
1: Men hvordan er det du har klart å kåre det til i en butikk, liksom?
0: Ja, men altså, se for dere dette her da. Jeg er i hvert fall sånn at hvis jeg skal for eksempel flytte noe fra et rom til et annet, la oss si noe for eksempel fra stue til kjøkken, at jeg har spist noe greier for eksempel, så skal alt det gjøres i en bevegelse hos meg.
1: Ja.
0: For det føles mest effektivt, men som regel så ender jo det bare opp med at det slår meg tilbake rett i fjeset, med at jeg bare mister alle de tingene jeg driver og bærer, og så må jeg gjøre det to ganger på en måte.
1: Ja, det er stort sett det. Du tar med deg for mange objekter, for du gir ikke å gå to ganger.
0: Nei, det er en sånn typisk ting da. Og i går så var det to ting, to sånne snarveier samtidig, som gjorde at det holdt på å gå ordentlig gærent. Og den ene er da det at jeg har jo sluttet med belte.
2: Ja, det er vel en annen diskusjon som vi kan ta senere.
0: Nei, nei, det er akkurat den samme diskusjonen. Jeg sluttet med belte, for det var en periode jeg tok så mye fly at jeg ikke gadd å ta av og på belte hver gang jeg skulle inn på fly.
2: Ja, ikke sant.
0: Så jeg bare sluttet med det som konsept. Det vil si at jeg nå har en del bukser som faller av.
2: Ja, du sagger litt.
0: Ja.
1: Faen, du er et underlig menneske som har sagt det.
2: Bukseseler, Ken.
0: Jeg har også en tendens til å liksom aldri snu hvis jeg har bestemt meg for noe.
1: Ja,
0: nå har jeg blitt sånn da.
1: Okay,
0: jeg har blitt en sånn fyr som går ut uten belte igjen.
1: Gammel gubbe etter det, kom igjen.
0: Ja, takk for det. Så nå er jeg altså på butikken. Jeg har på meg den samme buksa som jeg har i dag. Og ikke belte. Den er litt for stor. Den faller litt lett ned. Men jeg kan liksom gå og dra den litt opp igjen hvis jeg har hender til det da.
2: Ja, det hadde du ikke.
1: Vil vi høre mer?
2: Da ser jeg det på meg faktisk.
0: Går jeg rundt i butikken og tenker sånn, jeg tar ikke handlekurv. Fordi
2: den må legges tilbake, vet du.
0: Ja, den må legges tilbake. Jeg skal bare ha noen få ting. Så jeg tar, og så viser seg at jeg skal jo ha litt flere ting enn jeg trodde da.
1: Ikke sant.
0: Så nå på et tidspunkt så har jeg en favn full av varer,
1: ja.
0: Og så ser jeg en villa champagnebrus. Den må opp dit.
1: Ja.
2: Husbrus, ja.
0: Jeg får liksom bare lempa den opp på toppen der. Og så bare håper jeg at det ikke er så mange i kø.
1: Og da går du med liksom armene i kors. Og masse, liksom, du bærer sånn som man bærer gullpenger i gamle fangene på fortet liksom.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Jeg har vært nede hos Monique med tigeren.
2: Yes, der har jeg vært faktisk,
0: ja, vært.
2: Jeg ble å tisse på den tigeren. Men det er en digresjon, ja.
0: Det er en annen historie selvfølgelig,
2: ja.
0: Jo, så da står jeg der i denne køen da. Nå har buksa mi begynt å falle ganske kraftig ned.
2: Og hva tenker du da? Du står der med hendene fulle.
0: Jeg angrer på alt jeg har gjort i livet og alle valg jeg har tatt.
3: Herregud.
0: Personen foran meg bruker litt for lang tid selvfølgelig, ja, og buksa siger bare sakte ned. Heldigvis så har jeg på meg en veldig lang jakke.
1: Ja.
0: Men på dette tidspunktet så er min rumpe egentlig ute.
2: Ja, wow.
0: Ja.
2: Og det er typisk de gangene du ikke har flere boksere enn du har bare den der trusen du fikk av bestemor under, liksom.
0: Og så begynner jo selvfølgelig personen foran og skal ha noe spesielt sig.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Så jeg klarer akkurat å redde det inn på slutten, ja, ved å lempe varene bare opp og være litt sånn uhøflig, ja. Og ingen ser det, for jeg har så lang jakke. Alt gikk bra, men jeg angrer på alt jeg har gjort i livet. Takk for meg.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Ja, og jeg må snakke litt om Ken Vasenius Nilsen, som et ganske sånn unikt menneske. Fordi du sa altså I sted at nå har du sluttet med konseptet belte.
2: Ja, det egentlig ganske mange år siden.
1: Ja, hvorfor var det du sluttet med belte?
2: Jeg synes det var litt styret å ta det på av hele tiden, og spesielt fordi jeg var så mye på flyplasser før.
1: Ja, du fløy så mye en periode, og da tenkte du, jeg orker ikke å ha I tilfelle jeg skal fly I dag. Halloi, halloi! Ja. Så har jeg ikke på beltringen, for da slipper jeg å ta det av I sikkerhetskontrollen.
2: Ja, det det som
3: var på. Ja, men det pro-trip-tips for de som reiser mye, så den støtter jeg ikke.
1: Ja, det greit nok, ja. Men bare spør jeg nå. Flyr du mye nå om dagen?
2: Nei, det veldig lite.
1: Ikke sant? Har du begynt med belte igjen?
2: Nei.
1: Nei. Og det det jeg synes så interessant. Jeg kan nesten anerkjenne og skjønne hvis du fløy daglig en liten periode, selv om jeg vet du ikke gjorde det heller. Men nå som du ikke flyr lenger, hvorfor ikke bare begynne med belte igjen?
2: Det et eller annet I kroppen min som veldig motstander av å snu.
1: Nei,
2: av å snu min kappe til vinden.
1: Jo, men trenger du belte I hverdagen?
2: Jeg gjør jo det åpenbart, for jeg var jo på butikken her om dagen og i
1: går
2: mista buksa.
1: Ja, jeg ser det når du går opp jobb nå, skulle du gå og hente deg en kaffe også? Den siger ned liksom. Altså, gutten trenger belte. Det grunnen til at belte finnes.
3: Sagging inn igjen da. Jeg ser jo det på folk rundt. Jeg ser veldig mye på rumper, men
2: det kanskje bare meg du ser det på da.
1: Ja, dette ikke frivillig sagging, det sånn buksa glir jo liksom konstant ned. Allikevel så nekter du på en måte bare begynne med belte igjen. Kan du forklare staheten?
2: Jeg klarer ikke.
1: Har du et eller annet som gjør at det her kan gi mening?
2: Det jo muligens en diagnose da. Det vet jeg jo ikke, fordi det har jo så langt har jeg ikke gått på det. Det ikke mitt største problem I livet på en
3: måte. Så må du jo finne det beltet, og så må du tre den inn, ikke sant, I disse hempene, og det mye greier.
1: Jo, det noe med at nå har jeg tatt et valg, og da skal jeg ikke rikke meg på det uansett, selv om det aldri så dumt, liksom?
2: Ja, jeg tror det faktisk det det.
1: Ok, så hvis det regner ute, og du går for en lett genser, så går du ut og sier, det regner, ja. Så snur ikke du nødvendigvis inn og henter paraply, for da har du tapt, liksom, du da.
2: Ja, det helt riktig. Da blir det. Det var det valget jeg tok. Nå får jeg stå I det og ta konsekvensene.
1: Ok, det bra. Så du vil aldri kunne snu I en debatt, selv om du oppdager at jeg har rett, så skal du holde på dine prinsipper, eller?
2: En liten periode, men det må sies at jeg hadde også et prinsipp om man må aldri se norsk reality.
1: Ja.
2: Og så snudde det da foreldre kom, for jeg synes det var så bra.
1: Oi!
2: Så det kan faktisk skje.
1: Ok.
2: Men det skal veldig mye til for at jeg begynner med belte igjen.
1: Kan du ikke bare finne med belte igjen?
2: Jeg kommer aldri til å gå med belte igjen I hele mitt liv, Stian!
1: Det så rart.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter Pilgaard hevder å ha funnet svaret på et av livets store mysterier.
3: Ja, for at det hender jo noen ganger at det er litt hyggelig å ha besøk, ikke sant? Nå begynner vi å komme i den alderen at alt fra svigerforeldre til liksom, venner har lyst til å overnatte hjemme hos deg. Mm-hmm. Og så er det jo, det kanskje folk ikke er veldig, veldig glad i, er vel å skifte på sengen. Jeg vet ikke hvordan det ligger an her på frokostshowet, Stian.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør i livet, nei.
3: Nei, du Ken.
2: Det er ikke det gøyeste jeg gjør, men jeg liker faktisk følelsen av det, men da må jeg alltid ta meg en dusj og legge meg i det, da er det godt.
3: Ja, og så er det sånn at når gjestene kommer da, så er det jo veldig hyggelig at de får rent sengeteng, så altså, det ordner du. Men så er det det, når de stikker, se for deg diskusjonen, ja, de har jo bare sovet en natt.
2: Ja, og
3: skal vi gidde å skifte den til neste?
2: Ja, til neste.
3: Skal vi ta litt, lukte litt, så det lukter det. Nei, skal vi bare la det ligge?
4: Her mener jeg det kommer litt an på hvem som er gjest også. For hvis det er liksom svigermor som skal sove en natt, og mest sannsynligvis er det hun som skal tilbake en også ved en anledning, så gir ikke å bytte. Er det Lars Monsen som kommer rett fra 3 år i Kanada?
3: Og så er det svigermor som skal sove etterpå.
4: Uten å dusje, så er det jo kanskje greit å ta en litt av vask da.
2: Jeg synes det der er litt gøy, for de gangene man er på besøk hos folk da, så hender det at jeg blir sånn imponert hvis det er klart at jeg skal ligge over der, og så at det liksom allerede er satt på sengetøy, at det er redd opp på en måte når vi sitter og tar et glass vin, og så er det sånn, hvor skal jeg egentlig sove, og så er det sånn, nei, det er allerede redd opp inn på gjesterommet, så er det sånn, da vet jeg egentlig at det ligger der fra forrige gang.
4: Ja, det er nettopp det.
3: Yes, for at jeg har ligget i sengetøy som folk ikke har skiftet, for at du lukter, merker det liksom litt. Det, og så er det liksom
2: spørsmål. Og det sitter og skryter av nå, at du ligger i sengetøy.
3: Ja, for at
4: sjekk om meg.
3: Nei, men det er jo veldig sånn convenient da. Og så er det jo veldig lett å bare droppe det liksom.
4: Ja.
3: Men skal man det eller skal man det ikke? Det er en seniorekspert her som har svaret.
4: Ok, får høre. Har man et svar på dette?
3: Om man skal bytte eller ikke.
4: Ja, det, ja.
3: Og det er jo et klart svar da.
2: Ja, jeg vil tro det.
4: Ja, det er vel det. Ja, man skal bytte.
3: Det er helt riktig.
2: Så overraskende.
3: Fordi det lukter ikke så godt når du bare sturer bort, og så drar du det tilbake.
4: Skjønner jeg, bra svar.
2: Da var den grei.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er alt for lenge siden vi har fått en oppdatering på hvordan det egentlig går med manken til Petter Pilgaard etter at vi kjøpte en julegave som skulle stimulere til hårvekst til ham.
2: Ganske dyr caps over 3000 kroner med infrarødt lys da, vet du, som han kunne ha på hodet en halvtime om dagen og da, som skulle da gi deg en flott manke etter. Det sto vel 2-3 måneder og det er der vi er nå, Petter.
3: Ja, altså det må egentlig dere svare på. Jeg ser jo på håret mitt hver dag, så jeg tenker jo liksom ikke så mye over det.
1: Hva tenker du når du ser på håret ditt?
3: Nei, jeg tenker jo at det har jo vært mer fyldig før, sånn fra fødselen av. Men det er rent. Det er nyvasket.
2: Ja, det er også
3: bra. Det er viktig. Det har ikke noe i det i dag.
2: Nei, jeg også har liksom sittet her og ventet på en revolusjon, at sånn, å herregud, Petter, jeg ser det vokser. Nå er det snart ned til gulvet her, liksom.
1: Ja,
2: jeg er en slags Rapunzel, slipp ned ditt hår, øyeblikk, ventet jeg på.
1: Sånn sett så er vi litt skuffet, kanskje.
2: Litt? Jeg mener det har ikke skjedd en pakk.
3: Nei, men så må det sies at det står jo i introduksjonsboken til capsen at du må sitte mellom 10 og 30 minutter hver eneste dag. Og det er jo tross alt helger, og den er jo her.
2: Okay, så,
3: så jeg har jo ikke på en måte fulgt introduksjonen.
2: Nei.
3: Så du kan jo ikke avskrive at den ikke funker.
2: Ok, så det mener at liksom vi må trekke fra lørdager og søndager og adde det i potten, så kanskje gi den litt av måned til.
3: Det er kontinuitet det er snakk om her, ikke sant? Gresset gror ikke på en dag.
2: Gresset.
3: Ikke sant? Det må næres, det må vannes, det må komme sol, ikke sant?
2: Ja, det er noe med det, ja, ikke sant? Jeg må jo også si, jeg er jo ikke overrasket, fordi det hadde vel ikke stor tro på produktet da Ken sa, jeg har kjøpt den det, ja, ok, men vi kostet 3000 kroner! Som vi skulle dele på, så fader altså, Jesus!
1: Men jeg begynner å merke at prisen kanskje er det beste med produktet. Altså ja. At det lureste de har gjort er å prise det såpass høyt, fordi for det første så kjøpte jeg det bare fordi det var så dyrt.
2: Ja,
3: ja jeg tenker jo at det funker. Dyre ting, det funker.
1: Jeg tror ikke du kommer til å slutte å bruke den, for nei. Den er så dyr at man må liksom bare prøve.
3: Hadde det kostet 200 spenn, så hadde du på en måte tenkt, nei, dette her er bare bullshit.
1: Da hadde vi kastet den for lenge siden.
2: Liksom. Ja, enig, for jeg skulle også si det, så det finnes samme caps til 199. Men vi kjøpte den til 3000 kroner.
3: Ja, men så er det jo en pen caps da. Det er fin form på den, og stoffet er bra, så du kan jo bruke den helt vanlig også.
2: Ja, bare at du må ha ledning på den koblet til stikkontakt. Ja. Så jeg begrenser hvor langt. Det er ikke noe batteri liksom.
3: Kjøteledning.
2: Så hvis du sitter og har vurdert og sånn, jeg gleder meg til å kjøpe samme produkt, enn så lenge skal vi si, det trenger du ikke.
1: Enn så lenge, men forbrukertesten er ikke helt over ennå. Vi gir oss ikke, vi har fortsatt troa på prosjektet.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Og du må passe deg, Petter Pilgaard, for det noen som ute etter deg.
2: Igjen?
1: Ja, det altså sesongavslutning for langrenn nå I helgen. Emil Iversen har vært en av våre beste denne sesongen, men begynner å dra på året, og nå har han blitt intervjuet da, om hva han kan vurdere å gjøre etter langrennskarrieren.
3: Det et godt spørsmål. Jeg har jo på en måte ingen jobb og ingen ting å gå til, men jeg har jo en drøm om å bli gravemaskinsjåfør. Det var jo drømmen min da jeg var liten. Da. Petter Pilgaard. Og jeg har startet et firma, og det noe jeg har tenkt på. Liksom, vi skal jo flytte til Oslo etter hvert, og
4: Så, skal ta kontakt med en Pilgaard og
3: ja, eller og, gjort noe alle da.
4: Ja, nei, gå inn en 50-50 eller skal bli konkurrent til Pilgaard.
3: Ja, konkurrent.
1: Ja, ja. Han skal bli konkurrenten din han Petter Pilgaard.
2: Ja, men den tar jeg. Vi trenger alle folk vi kan, men jeg har jo kan jo hende at jeg skal klare å få en liten sånn 50% stilling til deg hvis du ekstra snill.
1: Ja, ja, ja, for hør, ja, du skal liksom team opp. Å nei, du skal konkurrere mot. Ja, ja, ja, ja. For husk på at Emil Iversen, han Altså, han hater ikke en god konkurranse han,
5: Ikke sant, han jo vinnerskalle
1: Han har jo vinnerskalle, ja, det har jo ikke du, Petter
2: Nei,
1: du går til lenger Vet du hva, Emil, da legger jeg det mitt, ja, ja Jeg synes det jeg, så bra, du
2: Jeg har aldri konkurrenter, jeg har egentlig bare folk Vi samkjører alt
1: Åja, det ser jeg for meg helt til den dagen Begge to står der, vet du, I lyskrysset med hver sin traktor Emil Iversen og Petter Pilgaard Så blir det grønt lys Skal jeg se for meg at du også kjører klampen I bånd, Petteren
5: Og den drag race der det må skje, Petter
2: Ja, men tenk deg liksom gå fra skispor til gravmaskinsporet, ikke sant Med beltene, det jo, det går jo på skinner det også På samme måte

Riktig god sommer og god torsdag. Dette er P5. Håper du har anledning til å nyte sommeren, at du ligger ganske horisontalt, siden det er relativt tidlig på morgenen, kanskje med en kaffekopp i hånden og nyter, titter utover horisonten og har det bra. Vi skal snart bjuda på Coldplay, Lost Frequencies og Delara. Aller først nå så er det Harry Styles på P5.

Veldig snart på P5 skal du få Sam Fender med Olivia Dean. Jeg lover deg frekke piano-tunes fra Bausa og Magnetic, for det skal du vite.

Håper du har en fenomenal sommer, og jeg vil komme med et lite reiseråd til deg og dere som småbarnsforeldre. I går hadde min samboer og jeg en hjemtur fra Spania, selvfølgelig via Trondheim når vi skal til Oslo. Det jo helt naturlig, med to små barn, og det går egentlig veldig fint, selv om det da blir en 8-9-10 timer på reise. Hvis du tar med en reisekompanjong, og jeg jo egentlig en type som aldri skulle være en sånn iPad-parent, men en liten peppagris inn i mixen der, det gjør flyturen smooth, så det kan faktisk anbefales altså.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Midt i sommeren, dette P5, jeg heter Christian Laland. Og Marius, hvis du skal oppsummere sommeren din så langt, hva det beste du har gjort da?
2: Jeg må si det, å kunne ro sammen med over 50 000 andre. Jeg har aldri opplevd noe mer vilt, altså. Men det var kult.

0: Ok, Tobias Sten, er du klar?
1: Ok.
0: Det er veldig bra. Jeg heter Christian forresten, takk for at du hører på P5. Gjør du det litt til, så skal du få gode gutten Eric Prydz, Call on Me. Da blir det alt annet enn kjedelig i hvert fall. Men det er ikke kjedelig heller med Tobias Sten. Dette her er Seida TV på P5.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Jeg vet ikke helt det, altså det der er jo den offisielle VM-låten, og jeg minner om at fra første gang jeg hørte den, ganske kjedelige saker, og så har du også blitt eksponert for Die Die med Shakira nå i mange uker, og det syke er at nå synes jeg Die Die er helt konge, veldig bra jobbet Shakira. Det der viser jo bare at repetisjon er et av de absolutt beste virkemidlene vi har å bruke. Dette er P5 forresten. Jeg er Christian, nå er det Luke Combs, og han har ikke en bil som går sakte. Den går snarere tvert imot rimelig fort.

Men på P5, hvor du og jeg godt I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en ganske kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat. Har du meg ikke som venn, legg meg til. Det staves P5-tall. Hits, altså H-I-T-S I ett ord. Et sekunderen I dag høres sånn her ut. Og jeg ser at forløpig I inboxen her så det en person som har klart det. Jeg tenker det flere som kan få det til I dag. Jeg har med meg et hint til. Spiss ørene. Det kommer her. Og med det så håper jeg du har nok til å klare å finne og formulere et forslag til dagens litt av en hit. Send det til meg på en video.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Dance. Dette P5 Hits straks med Morgan Wallen. Love Somebody etter Bargy. Dette ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder det buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Doug Griffin, Save My Love.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer er P5 hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.